0: دنیا میں پہ معمور بے ہم بجنو بالا اسی مائے میں، وے روز عید و نوروز ہے کیف و شاہی ناف خلق و ملت میں، بہار لجی ہو وارے میں گلین محمدی وے وبن لباغ و بوستان میں، ہر عید و سر سال ہے وے دم براقات عزم یا رسول اللہ، یا امین عزت و مال و جان میں، یا محمد مصطفیٰ ہم اسیر قید و زنجیرات ہیں، مزگینا وصال بشین ج امت را، یا رسول ملیک عرش عظیم،
1: gönülleri ısıtan radyo Çağrı FM.